0: Yesu se sawindala. Time check. Esawa siwe se kuminemu. Esu okumacha. Time check kutusi wako.
1: Bela musiga simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dana kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri lunako. Atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nyiga stemu mukaga turn star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko ze se MTN momo app.

Twaiso jesa wendala time check. Esawe wesemu yokumatia time check kutusi wako. Bena musiga simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandikira dala kusiri nchiru kumi. Ofuna magoba gabri lunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kajisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nigastemo mukaga tanu star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboku zese MTN momo app.

0: Ewo mukama yeryo kusasira. Ewuwe yeryo kununulwa okwomwero twegayirire. Ayi mukama, musakaramentu lino tugabanye ku Kristu. Tukuwanjagira tuwe tumwetwala olukoba ku nsi ne mu ggulu. Tusanire okuba ekimu naye. Tukikusaba nga tuyita mu Kristu mukama waffe.
1: Amina.
0: Katonda gwe mulungi nnyo. N'abantu ab'ensi eno ne baganda bange n'emikwano gyange n'abatanjagala. N'ab'ensi kyusa emyoyo gy'abantu abatakukkiriza. Komya abavudde mu ekereziyawo. Nyweza abalungi, tusa bulungi abali mu lugendo. Abanaku, abalwadde. Otuwe olunaku olulungi. Tusabire bakadde baffe, mikwano gyaffe bonna, mukama be yayita n'abajja mu bulamu bw'ensi eno, naddala omwami David Mbaziira. Omukama abawumuze mirembe ayo omukama n'ekitangaala ekyoluberera ayo omukama ayo omukama emyoyo gy'abakkiriza bonna abaafa Katonda agikwatirwe ekisa agiwe ekiwummulo eky'emirembe. Omukama abeere nammwe. Katonda omuyinza wa buli kantu, Patri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu abawa omukisa. Emisa yaffe wedde, tusigale mu ddembe lya Kristo.
1: Katonda yeebale.

0: Ufuze sawindala time check. Esawa siwe sitano esokumaja time check kutusi wako. Bena msigansi mbiwo ne MTN momo. Sigo kutandikira dala kusiri nchisiru kumi. Ofuna magoba gabri dunaku. Atengo sabulo kujaya kasente kachisera chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nyiga stemu mkaga town star. Mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapiencia. Nkuruza ya magazi. Ensuro yomuziki. Nebye mizanyo.

Tukwega ili dai mukama. Tukiriza chewa subiza. Moyo mtu kilivaje. Tujolire musi. Evangeli ya mukama wafe Yesu Kristu.

0: Jukira, ayi mukama, ekereziya wabunye nkulungo yensi, mujuze na okwagalana, wamune papa wa Feleo, n'omwepiskopi wa Fe Paulo, na bonaba kwa ulirwa mubukerewo.
1: Jukira ne baganda abafabe basinga basubira okuzukira. Bakize baje ejoka kanina mukitibwa. Jukira ne bafubo na gwajire kisamu kufa. Nafe fena tukwegaide tusasire. Tsanilo gabana kubula mu butagwao. Okutenda nokugulumiza. Wamune Mario mbelevu mutukirivu nyina Katonda. Neezofu mutukirivu ba. Nabatuma abatukirivu. Yana batukirivu naba bakusanyiddo obwedda bonna. Nga tuyita mwana wo Yesu Kristo.